0: Radio Solo. Klokken er 3:20.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo.
1: Solo.
2: Solo.
3: Du er på Radio Solo.
4: Please welcome Keith.